0: coglione.
1: Come te?
0: Will the self.
2: Pronto?
0: Wengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengeleng When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: La tiene tu la faccia di merda, ma fine.
1: Pronto?
0: When the night winds can forget the life winds a kina coglione.
1: Ma posso che mi tenta che lei ne in giacurra.
3: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda.